Bile su to simfonije u D-duru i S-duru Paula Vranickog u izvođenju članova Češkog filharmonijskog orkestra iz Pardubica pod upravom Mareka Štileca. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo sonatom za solo violinu u G-molu, opus 27, broj 1, Ežena Isaja. Svira Elvin Ganijev.

Čuli ste simfoniju u C-molu, opus 31, Paula Vranickog, u izvođenju Češkog filharmonijskog orkestra iz Pardubica pod upravom Mareka Štileca. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako Elvin Ganijev svira sonatu za solo violinu u A-molu, opus 27, broj 2, Ežena Isaja.

Bila je to sonata za solo violinu u A-molu, opus 27, broj 2, Ežena Isaja, koju je interpretirao Elvin Ganijev. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će numere sa albuma Sublimacija, pesme i igre iz Skandinavije 18. veka, koju je objavila izdavačka kuća Harmonia Mundi. Izvode članovi baroknog kvarteta The Curious Bards, odnosno radoznali bardovi, a sudeluje i Electra Platiopulu, mezzo-sopran.

Dragi slušalci, numerama sa albuma Sublimacija, pesme i igre iz Skandinavije 18. veka, završena je emisija Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila Irina Maksimović-Šašić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Današnju emisiju posvetili smo Petru Tanasijeviću, poznatom solisti Radio Beograda i kompozitoru. Rođen je 1932. godine u Smederevskoj Palanci, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Posle Drugog svetskog rata upoznaje Miodraga Todorovića Krnjevca, koji u njemu prepoznaje talenat i preporučuje ga profesoru muzike Ugareviću. U Radio Beograd je primljen 1956. godine. Položio je audiciju za solistu, ali ubrzo sa bratom Draganom nastupa i u duetu. U narednih 15 godina snimio je više od 50 izvornih narodnih pesama koje se kao trajni snimci nalaze u zvučnom arhivu.

Današnju emisiju od Zlata jabuka Radio Beograda 2 posvetili smo solisti Radio Beograda i kompozitoru Petru Tanasijeviću. Umro je u maju 2016. godine, a ostale su pesme.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od naših najistaknutijih naučnika. Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih učenih društava u svetu. Objavio je više od 70 naučnih radova, monografija i udžbenika. Slušamo profesora Nikolu Pantića.
7: Složenim matematičkim računima Milanković je izračunao da se zemlja periodično manje ili više greje, tako da se izrazim sasvim popularno. Ta teorija je dugo vremena u naučnom svetu provjeravana. Ona, ono što je jako tužno, može se kaže za vreme Milankovićeg života nije sasvim priznata, ali docnija istraživanja, naročito geološka, su tu matematičku teoriju potvrdila geološkim istraživanjem. Danas je u svetu Milanković najpriznatiji naučnik od Srba. Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svetskih naučnika. Njegov imenom se naziva jedan krater na Mesecu, jedan na Marsu, jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berže rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravili nam kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovićem imenom u svijetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
6: Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela prva međunarodna vazduhoplovna izložba. Na otvaranju je više od 100 aviona preletelo toranj na sajmištu, a avioproizvode predstavilo je oko 150 fabrika iz celog sveta. Glavna atrakcija bila je kula za skakanje padobranom visoka 70 metara. Izložbu, koja je trajala do 13. juna, posetilo je više od 30.000 ljudi. 28. maja 1944. godine preminuo je Tihomir Đorđević, etnolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa i beležaka o narodnim običajima. Napisao je dela Iz Srbije kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio je i svedočanstvo o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
5: Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
8: Popo, zar i ti čuvaš goveda?
9: E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
5: Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
9: Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
6: Na današnji dan 1976. godine otvorena je pruga Beograd-Bar, najveći i najskuplji infrastrukturni projekat u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Izgradnja je trajala 25 godina. Završena je spajanjem šina u blizini Kolašina. Redovan saobraćaj uspostavljen je 30. maja 1976. godine, kada je iz Beograda krenuo prvi voz ka Baru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Đuković.

0: a u režiji adaptacije Milana Neškovića. Što se tiče Novog Sada, u Novom Sadu je juče u okviru takmičarske selekcije Sterinog pozorja izvedena predstava Gospođa ministarka prema tekstu Branislava Nušića. Predstavu su izveli glumci Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora pod režiserskom palicom Veljka Mićunovića. Eto, toliko što se tiče kulturnih događaja u Vojvodini i Novom Sadu za 27. maj.
1: A kako je bilo na jugu zemlje, Mustafa?
2: Svoj pregled, odnosno osvrt na sinoćne kulturne događaje, krenut ću iz Niša. Na Niškom fakultetu umjetnosti u koncertno izloženom prostoru studenti u klasi profesorke Stanislave Alađovske održali su sinoć koncert Harmonija kontrasta, a na programu su bila dela Mozarta, Schuberta, Bloha, Bellinija, Nikolajeva i tako dalje. Izložba Beyond Form autora Nikole Lajića u okviru izložbene sezone Fakulteta umjetnosti u Nišu otvorena je sinoć u koncertno izloženom prostoru Fakulteta umjetnosti u Nišu, a također u Niškom narodnom pozorištu sinoć je na maloj sceni pozorišta na repertuaru bila predstava Sladoled Mira Gavrana koju je režirao Spasoje Milovanović. Vodim vas i do Kruševca. U Kruševačkom pozorištu večer na sceni pozorišta sinoć je bilo rezervisano za predstavu Pidžama za šestoro, rađeno je po tekstu Marka Kamelotija koju je režirao Vladimir Popadić. Gračanica, sasvim na jugu zemlje, naša južna pokrajina, promocija knjige, igra i pesma kao način života autorke Jovanke Ađančić, koja je bila održana sinoć u 19 sati u Galeriji Doma kulture Gračanica, je kroz razgovor, igru i pesmu upoznala publiku sa delom koje slavi tradiciju umetnosti života, koje na poseban način čuva duh narodnog stvaralaštva i kulturnog nasljeđa. Eto, tu završavam pregled, odnosno osvrt na sinoćne kulturne događaje na jugu zemlje.
1: Hvala vam na ovako lepom izboru, a evo mi jutro nastavljamo u ritmu jutra.

0: Slušali smo Guslarevu smrt Isidora Bajića u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Fantastična simfonija predstavlja jedno od ključnih simfonijskih dela prve polovine 19. veka. Berlioz je njom inaugurisao novi programski žanr. Naime, nakon smrti Beethovena usledila je kriza simfonije, budući da je on, kako je Wagner smatrao, uzdigao, ali i uništio tim žanr, ne ostavljajući prostor za dalji napredak na tom polju. Jedna struja autora, koju su nazivali novo-nemačkom školom, je u tom smislu pokušala, oslanjujući se na to veliko nasljeđe, da ponudi rešenja u kreiranju simfonijske poeme u slučaju Lista, to jest programske simfonije koju je predstavio Berlioz. Fantastična simfonija sa razrađenim programom, svojevrsnim simfonijskim libretom, nastala je sa željom autora da to bude stepenica ka pisanju nekog velikog operskog ostvarenja, o čemu je Berlioz neprekidno maštao, mada nakon opere Trojanci nije nikad dostigao. U svakom slučaju, mi ćemo slušati prvi stav koji nosi naziv Sanjarenje i strasti, a što je uvod u nesrećnu ljubavnu priču. Na muzičkom planu obratite pažnju na maestralnu orkestraciju, koja je zaštitni znak francuskog kompozitora, ali i fiks ideju koja se sreće prvi put i koja će objediniti delo, svaki put se, osim u četvrtom stavu, pronalazeći na ključnim mestima unutar forme. Široko postavljena tema koja sadrži ekspoziciju i razvojnost, jednostavna ali zanosna, zvuči, kako bi rekli, najljubavnije moguće. Uživajte uz orkestar Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Igra je u posmrtnim običajima mnogih naroda imala veoma značajnu ulogu, a čak je i kod nas nekada postojalo igranje u toj prilici. O tome je pisala etnokoreolog Olivera Vasić u jednom naučnom radu na osnovu terenskog istraživanja u zapadnoj Srbiji 1979. godine. Danas ćemo u emisiji Od Zlata jabuka govoriti o jednom ovakvom običaju i važnom mestu koje je igra imala čak i u posmrtnom ritualu. Uz to slušat ćemo muziku iz različitih oblasti zapadne Srbije. Na početku Šargansko kolo i Slobodana Nikitovića, a nakon toga pesmu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Do 30. godina prošlog veka se u selima Peštersko-Sjeničke visoravni tužba obavljala oko pokojnikovog groba. Povorku su sačinjavali i barjaktar, tužilje i drugi srodnici. Oni bi obilazili oko groba laganim korakom, a potom izlazili u sabor, tačnije na prostor pored crkve gde su se održavale zavetine. U selima u kojima nije bilo crkve, tužba je obavljena kraj kola kod sofre, tačnije kod hrane postavljene na zemlju. Prema kazivanju, trebalo je da se tuži dok se igra u kolu. Tužba za pokojnikom se pravila oko njegovog konja, koga bi za tu priliku prekrivali crnom tkaninom na kojoj se nalazi košulja i pantalone pokojnika. Kasnije, umesto konja, tužilo se nad ličnim predmetima pokojnika ili njegovom fotografijom. Sledi muzika. Slušamo prekid kolo u izvođenju ansambla Miodraga Todorovića Krnjevca, potom pesmu u izvođenju Aleksandra Danilovića i na kraju Radoslav Spasić na usnoj harmonici svira Dragačevsko kolo.

U današnjoj emisiji govorili smo o običaju tužba i kolu sitan tanac koji su nekada praktikovani u okviru posmrtnog rituala jugozapadne Srbije. Ovime se temeljnije kod nas bavila jedino etnokoreolog Olivera Vasić. Uživali smo u muzici zapadne Srbije, a do kraja današnje emisije slušamo narodno kolo u izvođenju Duvačkog orkestra Milovana Babića.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posjetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Među njima i sa kineskom korporacijom Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je ranije jutros obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovjekom Šangaja, Chen Jiningom. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika tzv. Kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su natpis na ćirilici i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio postupke vlasti u Prištini i naveo da to neće sprečiti Srbiju da nastavi da pomaže srpski narod u pokrajini. Američka vojska gađala je iransko vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona, koja su navodno bila pretnja po Ormuski Moreus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim Moreusom i skidanje sankcija. U okviru serijala Scena u RTS klubu od 20 časova bit će priređeno veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović, prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Vreme je danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

U interpretaciji Hora Gortinija iz Đevđelije slušali ste makedonsku humoresku, mladalačko ostvarenje Todora Skalovskog, autora koji prema sagledavanju makedonske umetničke muzike 20. i 21. veka pripada prvoj generaciji makedonskih kompozitora. Pored njega tu su još i Stefan Gajdov, Živko Firfov, Trajko Prokopijev, Petre Bogdanov Kocko i Gligor Smokvarski. Za stvaralaštvo ovih umetnika karakteristični su stilizacija, harmonizacija i aranžiranje makedonske folklorne muzike, dok je fokus usmeren prevashodno ka vokalnoj i horskoj muzici, pri čemu se horske pesme, primera radi, kreću od jednostavnih homofonih do onih kompozicija u okviru široko postavljenih duhovnih dela. U Todoru Skalovskom makedonska muzika ima umetnika koji je sa podjednakom snagom i voljom uspešno delovao ne samo kao nacionalni kompozitor, već i kao horski i orkestarski dirigent, strastveni organizator i propagator muzičkog života. Rođen je 21. januara 1909. godine u Tetovu, a preminuo 1. jula 2004. godine u Skoplju. Roditelji ovog umetnika bili su poznati interpretatori narodnih pesama, pa su tako niti nacionalnog melosa bile utkane u srce svakog člana njegove porodice. Todor je još u najranijoj mladosti bio ponesen zvučnom i ritmičkom privlačnošću narodnih pesama i tokom čitavog životnog i stvaralačkog puta ostao je dosledan svojoj nacionalno-folklornoj orijentaciji. Još kao osmogodišnjak pokazao je naklonost prema muzici i privatno učio mandolinu kod Guče Bojađijeva, a kasnije i violinu kod Vase Đakonovskog Špate. Godina 1925. bila je presudna za njegovu dalju životnu orijentaciju, jer je pristupio amaterskom kulturno-umetničkom društvu Mokranjac u Skoplju, gde se upoznao sa Kostom Manojlovićem i upravo na njegovu

Bila je ovo kompozicija Makedonsko oro Todora Skalovskog, koju ste slušali u izvođenju hora Gortinija iz Đevđelije. A kako tvrde mnogi muzički stručnjaci, čak i da nije napisao ništa drugo osim horske poeme Makedonsko oro, Skalovski bi bio svrstan u red istaknutih makedonskih kompozitora. Ovim delom, obojenim elementima nacionalnog folklora, on je pronašao put do najosjetljivijih niti, prodro u dušu svoga naroda, dočaravajući, prkosnim ritmom makedonskog ora Teškoto, svu dramatiku, melodijsku ekspresivnost i psihološko bogatstvo muzičke materije, koja proizilazi iz latentne folklorne polifonije i harmonije i predstavlja autentičnu celinu. Današnje vreme muzike Radio Beograda 2 posvećeno je upravo Todoru Skalovskom, čiji dirigentski staž počinje još u gimnazijskim danima kada je rukovodio horom škole. Po dolasku u Skoplje 1935. godine radio je kao nastavnik u muzičkoj školi, ali i kao dirigent hora i orkestra sa kojim je priređivao brojne uspešne koncerte. Potom je postao i dirigent radničkog pevačkog društva Miloševac, a istovremeno je rukovodio crkvenim horom u Beogradu od 37. do 39. da bi 1939. preuzeo i ulogu dirigenta Sremskog pevačkog društva. Od 1941. celokupnu muzičku aktivnost vezao je za tlo Makedonije, a upravo tada nastaju i njegova najznačajnija muzička dela. Radio je kao nastavnik muzike i dirigent u Skoplju, posle čega je prešao u Bitoljsku gimnaziju da bi kao dugogodišnji simpatizer i aktivista prišao partizanima i učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi. Posle oslobođenja postao je glavni

On je muzički urednik Radio Skoplja, a ujedno i šef prvog simfonijskog radio orkestra. Od 1949. do 1954. bila mu je poverena dužnost prvog direktora tek osnovane opere, a od 1954. do 1956. delovao je kao direktor i dirigent Makedonske filharmonije. U to vreme je sa uspehom održavao brojne koncerte u zemlji, a kao dirigent je propagirao domaće muzičko stvaralaštvo u Austriji, Grčkoj, Bugarskoj, Čehoslovačkoj, Poljskoj i Finskoj. Ime Todora Skalovskog moglo se povremeno naći i na stranicama raznih listova i časopisa, kao pisca raznovrsnih muzičkih članaka, komentara i tekstova u kojima je obrađivao teme iz istorije makedonske muzike. On je zapravo bio jedan od retkih muzičkih kritičara koji je svoju publicističku aktivnost započeo još u periodu između dva rata. Naime, od 1932. sarađivao je u listovima Vardar, Južni pregled, Luč, da bi ovu aktivnost nastavio i u posleratnom periodu kao jedan od prvih članova redakcije časopisa Zvuk. Publicističku aktivnost ispoljavao je i kao član redakcije Jugoslovenske muzičke enciklopedije i povremeni saradnik časopisa Razgledi i Nova Makedonija. Čućemo sada i kompoziciju Pesna za goce, koja se u opusu Skalovskog izdvaja izražajnom dramatikom i sugestivnošću. U njoj se, kroz zgusnutu zvučnu masu punu kontrasta, prikazuje herojski lik poznatog makedonskog revolucionara.

Marija Muratovska-Naumovska izvela je šarplaninsku uspavanku Todora Skalovskog. A jedno od njegovih najznačajnijih vokalno-instrumentalnih dela svakako je petostavačna svita Baltepe, koja je napisana u duhu kompozicije Makedonsko oro i koja je postigla svetsku slavu izvođenjem na koncertnim scenama od Los Angelesa i Njujorka do Beča i Moskve, a više puta je to bilo pod dirigentskom palicom Lovra Matačića, koji se spletom društveno-političkih i životnih okolnosti, kao već afirmisani umetnik, 1948. godine obreo u Skoplju, gde je ostao do 1953. a pored koga je i Todor Skalovski učio. Taj Matačićev boravak je inače obeležen formiranjem makedonskih kulturnih institucija, opere i filharmonije, gde je postavio više dela standardnog repertoara. Čućemo sada odlomak ostvarenja Baltepe, nazvanog inače prema jednom od imena Tetovske tvrđave, koja se zove još i Tetovsko kale i Hisar kale. U sklopu Baltepea nalazi se i manastirska crkva Sveti Atanasij, mesto koje je oduvek bilo važno duhovno središte stanovnika Tetovskog kale.

I poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pozorištu maske Radio Beograda 2. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Emisija Maske ovog četvrtka biće posvećena 71. Sterijinom pozorju, i to uživo i Srpskog narodnog pozorišta, odakle realizujemo današnju emisiju. Da vas podsetimo, Sterijino pozorište je festival ustanovljen 1956. godine kao stalni festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera u okviru proslave i obeležavanja 150. godišnjice rođenja i 100. godišnjice smrti velikog srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. Od tada Sterijino pozorište svake godine organizuje pozorišni festival na kojem učestvuju pozorišta iz zemlje i inostranstva sa predstavama rađenim po tekstovima naših pisaca. Na festivalu ćemo videti ove godine 8 predstava domaćih autora po izboru selektora Svetislava Buleta Goncića, dok će prateći program obuhvatati izložbe, tribine, promocije knjiga, kao i programe namenjene mladim i studentima pozorišnih škola. Nažalost, ove godine nemamo selekciju krugova kao ni pozorje mladih. Ovogodišnje je 71. Sterijino pozorje. Svečano je otvoreno u utorak 26. maja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu besedom reditelja, pedagoga, teatrologa, profesora Svetozara Rapajića, koji će biti gost naše današnje emisije. On je ocenio da je tokom proteklih 70 godina Sterijino pozorje prolazilo kroz mnoge promjene, kao što se menjala naša sudbina i naša istorija. Ono što je zanimljivo, da je profesor Rapajić bio prisutan na prvom Sterijinom pozorju.

I poštovani slušalci, polako privodimo današnju emisiju Maske kraju, koja se realizovala iz Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu sa 71. Stjerinog pozorja. Večeras je na programu predstava Profesionalac po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića u izvođenju Zvezdara teatra, za koje vlada veliko interesovanje. Stjerino pozorište se završava 3. juna dodelom nagrada, a žiri 71. Stjerinog pozorja radi u sastavu predsednik Andraš Urban, Mirjana Gardinovački, Ksenija Radulović, Dejan Dukovski i Tatjana Dadić-Dinulović, a današnju emisiju su realizovali, za to je bila zadužena Vesna Tošović, muziku je birala Tanja Kosanović, organizaciju potpisuje Zoran Tasić, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i šaljem vam puno pozdrava iz Srpskog narodnog pozorišta sa 71. Stjerinog pozorja.

Slušali ste deo predavanja Zorana Nikolića o istorijatu i tajnama Novog Beograda. Ton majstor Vladimir Penđer, autor emisije Dušanka Petrović.

Uvaženi posetioci u Legatu Slavenski i poštovani slušaoci našeg prenosa uživo na talasima Radio Beograda 2, dobroveče vam želim na početku koncerta iz ciklusa Studio Slavenski, osmog u ovoj drugoj sezoni, koju zapravo večerašnjim programom i završavamo. Početak naredne sezone najavljujemo za oktobar, a večeras vam predstavljamo program pod nazivom Romanse i identitet. Reč je o muzici za oboju i klavir, koju će svirati naša istaknuta obojskinja Sanja Romić i ugledni hrvatski pijanista Daniel Detoni. Šta se zapravo krije iza ovog naslova? Pojasniću to rečima samih muzičara. Romansa je jedan od najstarijih muzičkih oblika, kratka lirska forma, na izgled jednostavna, ali kada je pratite kroz dva veka i pet različitih zemalja, pred vama se otkriva nešto dublje. Svaki kompozitor koji joj se vraća ostavio je u njoj sopstveni trag, pejzaž, odnos, život koji je oblikovao zvuk, iako nikada nije bio ispisan u partituri. Romanse i identitet prate tu nit od epohe romantizma do savremenih glasova Srbije i Istočne Evrope, uključujući i dela nastala upravo za ovaj duo. I veče otvara upravo jedna romantičarska romansa koju je napisala Dora Pejačević, rođena 1885. godine u plemićkoj porodici mađarsko-hrvatskog porekla. Minijatura koju slušamo je iz 1907. godine, izvorno je napisana za violinu i klavir i posvećena je Štefi Gejer, umetnici koja je inače inspirisala i Bartoka da napiše svoj prvi violinski koncert i jedno je od najpopularnijih i najlirskijih dela ove hrvatske kompozitorke. Ja ću vas sada kao i obično zamoliti da proverite da li ste utišali svoje telefone, a da onda aplauzom pozdravimo naše umetnike Sanju Romić i Daniela Detonija.

Bila je ovo, dakle, romansa Dore Pejačević kojom smo započeli večerašnji koncert Sanje Romić i Daniela Detonija pod nazivom Romanse i identitet. Kako nam je Sanja pre neki dan u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 otkrila, sve kompozicije na večerašnjem programu koji povezuje hrvatski, mađarski, srpski i američki identitet imaju i određene slike i ideje u sebi i nisu vezane za formom, već su se kompozitori vezivali za neke apstraktne slike i pojmove i iza toga postoji određena priča. Iza sledeće, koju slušamo, koju je komponovao hrvatski i srpski kompozitor Guljaš, Ivan Božičević, koji baš danas slavi 65. rođendan, Canto della Ave Rapiega, odnosno pevanje ptice grabljevice, priča je sledeća. Ptice grabljevice nisu ptice pevačice, oglašavaju se divlje, plaho, samotnjački, no oni koji uspeju da naslute njihov unutrašnji glas, ostaju tim pevanjem začarani. Španski muzički idiom nije slučajan izbor, poetika kontrasta, života i smrti, vatre i hladnoće, intenzivna i puna strasti, metafizička je ravan sa kojom možemo sagledati sopstveno biće okom nebeskog putnika, kaže Ivan Božičević o pevanju ptice grabljevice.

Pevanje Ptice grabljevice naziv je kompozicije Ivana Božičevića koju su osvirali Sanja Romić i Daniel De Toni. A u pticama je i sledeća kompozicija na večerašnjem programu. Ona nosi naziv Murmuration i napisala ju je Irena Popović-Dragović. U ovoj kompoziciji Murmuration nije samo prizor jata u letu, kaže Irena, već zvučni prostor u kome se pojedinačno i kolektivno neprestano prepliću. Poput kretanja čvoraka u večernjem nebu, muzičke linije se okupljaju, razilaze i ponovo susreću, stvarajući stalno promenljivu strukturu koja izmiče potpunom predviđanju. Oboja i klavir ne postoje kao odvojeni glasovi, već kao delovi iste žive mase, dah koji se širi, impuls koji kruži, ritam koji diše. Minimalistički obrasci kroz sitne pomake i ponavljanja grade osjećaj unutrašnjeg kretanja, kao da svaki ton prati nevidljivu silu susednog tona. U tom neprestanom preobražaju otvara se i jedna tiha pukotina posmatranja, trenutak nalik prozoru pred kojim govor zastaje, a dah se nehotice usporava. Ne zbog spektakla, već zbog neuhvatljive tečnosti prirodnog kretanja koje nadilazi našu meru i razumevanje. Ono što se odvija ne traži objašnjenje, već prisustvo. Murmuration je zato slika zajedništva bez centra, forme bez čvrstih granica, muzike koja ne teži ka cilju, već ka stalnom preobražaju. To je zvučni odraz kolektivnog instinkta, nečujnog dogovora među elementima koji se kreću kao jedno, ostavljajući za sobom trag tišine u kojoj fascinacija tek počinje da dobija oblik. Ovo je tekst Irene Popović-Dragović o kompoziciji koju ćemo upravo sada slušati.

Slušali smo kompoziciju Murmuration Irene Popović-Dragović. Za slušaoce našeg Radio Beograda 2, samo obaveštenje, pratite koncert, romanse i identitet iz ciklusa Studio Slovenski, a u legatu Slovenski sviraju Sanja Romić i Daniel De Toni. A pred nama su sada tri romanse Miloša Rajčkovića, koje su prvobitno napisane za violinu i orkestar 1988. godine. Iz te godine potiče i verzija za violinu ili flautu i klavir, dok je verzija za oboe i klavir nastala 2019. godine, i to upravo po narudžbini Sanje Romić, koja je potom premijerno izvela ovu verziju na Beogradskom oboa festu. Delo je napisano u Rajčkovićevom dobro poznatom stilu, koji sam kompozitor naziva novim klasicizmom i koji on definisao još 1979. godine kao kombinaciju klasičnih formi i izraza sa muzičkim minimalizmom. U romansama koje ćemo za koji trenutak slušati, kompozitor je, kako naglašava, koristio šestotonalne skale.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Petra Žarkovića, Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrica Ćosića. U 20 sati i 30 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Bojan Gorišek izvodi dela Erika Satija, Charlesa Ivesa i Filipa Glasa. U 21 sati i 35 minuta u emisiji Muzika Viva reprodukujemo snimak koncerta ansambla Gradilište, zabeležen 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije u okviru prošlogodišnje 34. međunarodne tribine kompozitora. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Zigmunda Freuda, Šala i njen odnos prema nesvesnom. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Vokalni sat slušat ćete kompozicije Frederika Diliusa. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija čućete orkestarska dela Rodiona Ščedrina. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Ruth Gibbs, Ernesta Johna Morana, Geralda Finzija i Gustava Holsta.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Petra Žarkovića, Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića.
0: U razdoblju između 1968. i kasnih 80. godina odigrava se duboki rascep između Ćosića kao organskog intelektualca jugoslovenskog socijalizma i Ćosića kao budućeg tumača srpskog pitanja. Njegov kritički istup na 14. sednici CKSK Srbije u maju 1968. označio je prelazak iz pozicije privilegovanog sagovornika vladajućeg poretka u poziciju osporavanog kritičara tog istog poretka. Sukob sa partijskim vrhom institucionalno je zaokružen napuštanjem Saveza komunista i njegovim postepenim potiskivanjem iz javnih prostora u kojima se raspravljalo o ključnim društvenim i političkim pitanjima. Do kraja 80. godina Ćosić će u službenom diskursu i medijskim aluzijama sve češće biti označavan kao ideolog opozicionih i nacionalističkih krugova, dok će u paralelnim, poluformalnim mrežama intelektualaca sticati status moralnog autoriteta i svojevrsnog disidenta. Promjena političkog statusa, međutim, nije značila prekid njegovog delovanja u intelektualnom polju. Naprotiv, ograničenja i pritisci koji su nakon 1968. pogađali kritičku misao od sužavanja javnog prostora do administrativnih sankcija delovali su kao katalizator preoblikovanja Ćosićevog habitusa i načina na koji upotrebljavao već akumulirani simbolički kapital. Iako je njegova javna reč u formi eseja i publicističkih knjiga bila ciljano proskribovana, što potvrđuju zabrane zbirki tekstova početkom 70. i ponovo početkom 80. godina, njegova književna produkcija ostala je uglavnom neometana, uz izuzetnu recepciju kod publike i stabilnu podršku važnih izdavačkih i kulturnih institucija. Sužavanje Ćosićeve javne uloge nije značilo i gubitak ranije stečenog kapitala, već njegovo preusmeravanje u druge oblike delovanja. On nastavlja da akumulira simbolički kapital kroz književno stvaralaštvo, romane, dramatizacije i adaptacije, ali i kroz neformalne intelektualne mreže, koje će kasnije postati važne za novu artikulaciju srpskog nacionalnog narativa. Istovremeno, rane 70. godine postavljaju osnovne konture njegovog daljeg promišljanja srpske nacije i Jugoslavije. Suočen sa granicama socijalističke liberalizacije, sa selektivnom represijom i disciplinovanjem kritičkih glasova, Ćosić dodatno zaoštrava ranije naglašavanu ideju odgovornosti i angažovanosti intelektualaca u socijalizmu. kultura i nauka, po njegovom shvatanju, ne smeju ostati svedene na ukrasni dekor socijalističkog društva, već moraju biti konstituisane kao ravnopravni i autonomni sagovornici u raspravama o istorijskim prioritetima, nacionalnoj politici, odnosu prema tradiciji i modernizaciji. U tom smislu, period koji će kasnije biti tumačen kao vreme njegovog disidentstva ne predstavlja samo ličnu epizodu sukoba sa politikom Saveza komunista. Reč je pre o fazi u kojoj se njegov prethodno akumulirani simbolički kapital sistematski mobiliše u novom pravcu, ka poziciji intelektualca koji deluje izvan partijskih foruma, ali i dalje unutar socijalističkog okvira. Upravo iz takve pozicije Ćosić postaje povlašćeni tumač istorijskih stranputica i promašaja jugoslovenskog projekta, čime se otvara prostor za kasniju i znatno radikalniju reinterpretaciju srpskog nacionalnog položaja u Jugoslaviji. Intelektualno polje u Jugoslaviji od sredine 60. do sredine 80. godina bilo je trajno izloženo heteronomnim pritiscima političkog polja, uprkos relativnoj autonomnosti. Prostor za samostalnu inicijativu najčešće se otvara u trenucima kada je partijski monopol doveden u pitanje, bilo usled frakcijskih sukoba unutar samog poretka, bilo pod uticajem spoljnopolitičkih i hladnoratovskih izazova, poput Praškog proleća 1968. Nasuprot tome, sužavanje polja nastupalo je onda kada bi partija uspjela da konsoliduje sobstvene redove i obnovi jedinstvenu liniju. U uslovima liberalizovanog jugoslovenskog socijalizma, pojava različitih idejnih strujanja, pretežno na levom delu ideološkog spektra, svedočila je o učincima socijalističke modernizacije i rastućim društvenim očekivanjima, pri čemu se kultura neprestano razumevala kao posebno osjetljivo poprište ideološke borbe. Zato svaka unutrašnja kriza je nužno proizvodila i krizu na idejnom planu, dok su periodi stabilizacije po pravilu dolazili tek nakon faza disciplinovanja i obračuna sa spornim idejnim skretanjima. Otvaranja u sferi kulture posle 1966. imala su obeležje istovremenog jačanja institucija i širenja javne kritike, ali bez stabilnog uporišta koje bi garantovalo punu, makar samoupravnu autonomiju. Tako su pojedini kritički krugovi inteligencije, poput praksisovaca, mogli da artikulišu kritiku u ime stvaralačkog marksizma, otvarajući pitanja nezaposlenosti, socijalnih razlika i birokratizacije partije. Ali je njihov autoritet bio tolerisan samo dok je ostajao unutar granica lojalne kritike. Onog trenutka kada bi takva kritika zadobila obeležje misije i pretenzije da mimo ustaljene partijske hijerarhije govori u ime društva, ona je postajala politički problem. Autonomija polja može se preciznije razumjeti ukoliko se pođe od toga da cenzura i kontrola u jugoslovenskom socijalizmu nisu delovale samo kao čin otvorene zabrane, već kao splet različitih institucionalnih praksi, administrativnih pritisaka, sudskih mera, partijskih komisija, uređivačke discipline i autocenzure, koje su zajedno proizvodile tipičnu jugoslovensku situaciju kontrole bez eksplicitne cenzure. Time se težište pomera sa spektakularnih zabrana i lišavanja slobode, kakva su u drugim istočnoevropskim socijalističkim državama bila znatno vidljivija, na svakodnevno oblikovanje granica mogućeg. Zaokret ranih 70. i restabilizacija posle sloma liberalizacije zato ne deluju kao radikalno ugrožavanje intelektualnog polja, već pre kao prekomponovanje njegovih pravila. Mnogi heterogeni kritički krugovi nastavljaju da postoje, ali se sve više oslanjaju na indirektne kanale delovanja, tribine, akademsku solidarnost, ličnu reputaciju, dok se pristup masovnom medijskom prostoru postepeno sužava. Istovremeno, ustavno-politički razvoj prema konfederalnoj logici i preraspodeli moći ka republikama podstiče republički partikularizam, iz kojeg izrasta i jača pluralizam samoupravnih interesa, neretko obojen i nacionalističkim tonovima. U takvim okolnostima intelektualno polje sve manje funkcioniše kao jedinstven jugoslovenski prostor, a sve više kao mreža republičkih podpolja sa različitim centrima i različitim pravilima legitimisanja. Uprkos suženom javnom delovanju posle 1968. godine, Dobrića Ćosić zauzima dvostruku poziciju u javnosti. S jedne strane, vladajući partijski vrh, kao i mnogi njemu nenaklonjeni intelektualci, optužuju ga za nacionalizam i za organizovanje političke opozicije, dok s druge strane, u sferi kulture, on i dalje ostaje visoko vidljiv i simbolički upotrebljiv akter. Upravo ta dvostrukost omogućava da se njegov simbolički kapital obnavlja pre kroz trajne kritičke sporove, nego kroz društveni konsenzus. Već tokom 1969. godine, kao predsjednik Srpske književne zadruge, Ćosić nastupa iz pozicije organizatora jedne od važnih kulturnih institucija, dok politika tokom 70. neprestano reklamira sva tri toma njegovog novog romana, Vreme smrti. Istovremeno, partijsko rukovodstvo u Srbiji od 1968. godine nalazi se pod stalnim pritiskom Saveznog partijskog centra i samog Tita, koji ga optužuje za preteranu toleranciju prema različitim oblicima delovanja klasnog neprijatelja, pri čemu se posebna pažnja usmerava upravo na problematičnu aktivnost Srpske književne zadruge i samog Ćosića. Smena srpskih liberala Marka Nikezića i Latinke Perović i ostavka Dobrice Ćosića na mesto predsjednika Srpske književne zadruge 1972. godine odigrale su se u rasponu od svega nekoliko nedelja, čime je zaokružen proces čistki na različitim poljima u Srbiji. Iste godine zabranjen je časopis Filozofija, između ostalog i zbog objavljivanja Ćosićevo kritičkog teksta protiv zatvorske kazne, izrečene filozofu Mihajlu Đuriću. U sudskoj optužnici posebno je istaknuto da časopis na negativan način prikazuje prilike u našoj zemlji. Dok su partijski organi u narednom periodu pojačavali kampanju da Ćosića predstave kao zastupnika velikosrpskih antisamoupravnih pozicija, koji deluje zajedno sa grupom proverenih etatista, velika popularnost romana Vreme smrti, kao i nova izdanja njegovih ranijih romana širom Jugoslavije, nisu mogli a da ne oslabe domet te javne difamacije. Ankete o velikoj čitanosti romana, tiraž veći od 100.000 primjeraka, povoljni kritički prikazi u uglednim časopisima i stalno prisustvo u novinskim reklamama dodatno su učvršćivali poziciju njegovog književnog dela kao kanonskog mesta nacionalnog pamćenja, a samog autora kao važnog autoriteta u tumačenju srpske istorije. Knjiga eseja Stvarno i moguće bila je zabranjena i izložena javnoj kritici, ali je veliki broj polemičkih tekstova o njoj, kako afirmativnih, tako i osporavajućih, pokazao da Dobrica Ćosić, uprkos javnoj osudi, zadržava status referentne tačke u intelektualnom polju. Jedni su ga legitimisali kao figuru odgovornog intelektualca koji iz nacionalne istorije izdvaja slobodarske tradicije, nasuprot uskogrudnom nacionalizmu, dok su drugi, smatrajući ga prorokom, kritikovali i demistifikovali, priznajući mu time, paradoksalno, političku i simboličku težinu, budući da se mitovi po pravilu ne grade oko nevažnih figura. Kako je Milan Radulović istakao u časopisu Književnost, pomenuta knjiga predstavljala je pokušaj da se obnovi samosvest intelektualaca o njihovoj odgovornosti pred etosom i sudbinom sopstvenog naroda, ali bez neposrednih pretenzija na dnevnu politiku. U takvom tumačenju Ćosić se pojavljuje kao figura radoznalog, uznemirenog i aktivnog intelektualca, koji nastoji da pomiri misao i akciju i da, u epohi raskola između reči i dela, sačuva stvaralački impuls, premeštajući težište sa ideološke funkcije ka estetskim utopijama. Još snažniji ton zadavao je jedan od trojice recenzenata, Zoran Gavrilović, koji već na početku predgovora ovu knjigu predstavlja kao delo nemira i najčistijeg kova, kroz koje se pokazuje da intelektualno živeti u naše doba znači živeti odgovorno i hrabro. budući da se knjiga pojavila nepunu godinu posle nemira na Kosovu i da je jugoslavenskoj javnosti prvi put ponudila celovito izlaganje Dobrice Ćosića sa 14. sednice CKSK Srbije, Gavrilović je dodatno pojačao značaj i knjige i njenog autora tvrdnjom da je uveren kako je i sam autor ove knjige ožalošćen što je bio u pravu. Do sredine 80. godina u svojim javnim nastupima Ćosić je zadržao ranije shvatanje značaja intelektualca i kulture za ostvarenje ciljeva demokratskog socijalizma, ali sada iz bitno drugačije pozicije, kao marginalizovani akter koji nije prihvatao važan deo društveno-političkih promjena u Jugoslaviji. Kontinuitet njegovog stanovišta bio je vidljiv u upornom insistiranju na slobodi stvaralaštva i na zahtevu da se mišljenje i imaginacija ne smeju tretirati kao politička krivica, već da im se može suprotstaviti jedino snagom drugačijih argumenata. U tekstovima iz ranih 70-ih Ćosić izričito tvrdi da kultura predstavlja suštinski cilj društva, te da svaki socijalizam koji se svodi na moć nad ljudima bez kulturnog i etičkog utemeljenja za njega predstavlja promašaj revolucionarne ideje. Taj univerzalistički, prometejski ideal zastupao je i dok je pripadao partijskom establishmentu, ali ga sada jasnije usmerava protiv opasnosti od birokratskog socijalizma, koji je po njegovom sudu zarobljen u tehnokratiji, masovnoj kulturi i nacionalističkim refleksima. Svoju argumentaciju Ćosić pritom razvija u dodiru sa drugim intelektualnim krugovima, naročito sa beogradskim praksisovcima koji mu u više navrata otvaraju prostor za javni nastup i kritiku. Istovremeno, ta marginalizowana pozicija u javnosti, nastala posle razlaza sa SKU, omogućava mu i drugačiji ugao društvene kritike, izvan preovlađujućeg ideološkog konsenzusa. Đerđ Konrad i Ivan Selenji ukazivali su da je takva uloga marginalizovanog intelektualca u izvesnom smislu ekskluzivna, jer ga može postaviti u poziciju ideologa različitih aktera u borbama unutar intelektualne klase, dok mu u vremenima krize, pa i revolucije, otvara mogućnost da izađe iz marginalnosti i stekne znatan uticaj. Ono što se u ovoj novoj fazi Ćosićevog javnog nastupa menja jeste perspektiva iz koje govori i način na koji raspoređuje težište između političkog i intelektualnog polja. Dok tokom 60-ih još polazi od uverenja da Savez komunista može biti nosilac samokritike i korekcije sopstvenog kursa, krajem 60-ih i početkom 70-ih sve otvorenije tvrdi da se savremena društvena i kulturna svijest više ne može oblikovati iz centra političke moći, već da taj zadatak nužno prelazi na naučne i kulturno-intelektualne snage društva. Humanistička inteligencija u tom viđenju mora se osloboditi političkog uticaja i dogmatizma da bi uopšte mogla da ispuni svoju osnovnu društvenu funkciju. Otuda i njegova oštra kritika institucijske kulture koja reprodukuje hijerarhije i obrasce buržoaskog društva, kao i kritika masovne potrošačke kulture koja potkopava kriterijume vrednovanja. Paralelno s tim, Ćosić zaoštrava zahteve i prema samoj inteligenciji. On upozorava na njen konformizam i spremnost da služi birokratiji, insistirajući da više nije dovoljno pozivati se na slobodu stvaranja. Podjednako je sada neophodno u prvi plan izneti etiku, odgovornost i istinoljubivost. U tom kontekstu pojavljuje se i formula prema kojoj biti intelektualac u jugoslovenskim uslovima znači suočiti se s opasnošću, prihvatiti rizik da se govori protiv vladajuće slike stvarnosti, te osporavati lažne vrednosti i ideološke mitologije. Ćosićeva strategija u uslovima javne proskribovanosti i zabrane publicističkih knjiga počiva upravo na toj radikalizaciji i kulturne autonomije. Pošto mu je pristup centralnim političkim forumima bio onemogućen, oslanjao se na raspoložive institucionalne platforme, pre svega na Srpsku književnu zadrugu, Srpsku akademiju nauka i umetnosti, književne časopise, tribine i stručne skupove, kako bi artikulisao ono što bi se moglo označiti kao kultura otpora. U govorima u Srpskoj književnoj zadruzi naglašavao je da ona nije samo baštinik nacionalne kulture, već i zajednica generacija koja mora biti snaga vizije u tminama i na raskrsnicama istorije, odnosno institucija sposobna da štiti kontinuitet kritičke misli, etike i samorefleksije. Umjesto da poziva na političku borbu za vlast, što bi bilo svojstveno klasičnoj političkoj opoziciji, Ćosić se opredeljuje za apsolutizovanje značaja intelektualnog polja u socijalizmu. U središte stavlja pitanja kako sačuvati stvaralački integritet pod pritiscima represije i izazovima dnevne politizacije, kako razviti nenasilan otpor lažnim vrednostima i kako istrajati na istini i odgovornosti u kulturi i nauci. U kasnijim tekstovima taj motiv postaje još izrazitiji. Osnovna pitanja kulture postaju kako moralno i stvaralački preživeti u društvu u kojem su nasilje, laž i cinizam postali deo svakodnevice i kako se tom nasilju suprotstaviti ne nasiljem, umetničkim, intelektualnim i građanskim gestovima, štrajkom, peticijama i javnim protestom, ali pre svega istrajavanjem u sobstvenom stvaralačkom porivu i integritetu savesti. Neuspeli pokušaj okupljanja dela intelektualne elite oko časopisa Javnost 1980. godine, a potom i osnivanje Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja 1984. predstavljali su logičan ishod takvih nastojanja. Ipak, argumentacija usmerena protiv vladajućih partijskih garnitura u toj fazi sve manje se zasnivala na principijelnim pitanjima slobode stvaralaštva i autonomija intelektualca u socijalizmu, a sve više se oblikovala oko nacionalnog pitanja. Značajan deo srpske intelektualne elite počeo je da svoje stavove gradi izvan vrednosnog okvira jugoslavenskog socijalizma, čime se i samo polje intelektualne kritike postepeno pomeralo sa ravni reforme socijalizma ka ravni nacionalne redefinicije.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Petra Žarkovića Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Profilizacija pijanističke profesije početkom 20. veka, odnosno dovršenje procesa njene emancipacije iz ishodišnog kompozitorskog zaleđa, označila je dominantno usredsređenje na istoriju muzike, odnosno na literaturu prošlosti. Ova tendencija imala je uporište u potrebi da se, osim kroz muzikološku produkciju, takođe i na koncertnom podijumu, te u sve prisutnijem medijskom okruženju, uspostavi kanon umetničke muzike kao modernistički konstruisana stabilna predstava istorije. Ta monolitna slika prošlosti za klavirom je uveličavana brojnim interpretacijama u čijem se središtu mogla nazreti larpulartistička matrica potrage za imanentnim značenjima muzičkog remek dela i slavljenjem estetike zvučnih rešenja kojima je partitura oživljavana pred slušaocem. Ipak, modernizam je na drugoj stvaralačkoj strani, najvećim opsegom svojih divergentnih usmerenja, tokom proteklog stoljeća svedočio upravo aistoričnost, odnosno odmicanje ili negiranje istorije, pronalaženjem novih poetičkih uporišta te tehnika i mogućnosti izraza. U odnosu na klavirsku literaturu 20. veka, u prvom redu, onu koja je emanirala ovakav stvaralački obrazac uspostavljajući nove zahteve pred izvođača, na koje nije bilo moguće odgovoriti tradicionalnim tehnikama i znanjima, u pijanizmu se afirmiše poseban profil umetnika okrenutih interpretiranju gotovo isključivo savremene produkcije. Ovakvo profesionalno usmerenje na slovenačkoj pijanističkoj sceni već blizu četiri decenije neguje Bojan Gorišek, umetnik koji se kako koncertnim nastupima, tako obimnim diskografskim opusom koji broji preko 30 do danas realizovanih albuma, ubraja u najistaknutije interpretatore klavirske muzike 20. i 21. veka na evropskoj sceni. Ocenjen kao pijanista koji savremenu literaturu oživljava vrhunskim majstorstvom, te retkom sposobnošću da joj podari vlastiti interpretativni sloj, Gorišek svojom praksom upravo naglašava pijanistički integritet koji se u izvođenju savremene produkcije kod mnogih interpretatora često povlači u drugi plan. U večerašnjoj emisiji repertoarske fokuse, koliko i sam pijanistički izraz Bojana Gorišeka, osvetljavamo izborom tumačenja muzike Charlesa Ivesa, Filipa Glasa i Erika Satija, čiji ciklus pet nokturna slušate u narednim minutima.

Rođen u Celju 1962. godine, Bojan Gorišek je studije klavira pohađao na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi Acija Bertoncelja, gde je diplomira 1986. godine. Rano probuđen afinitet za modernu muziku, ali i brza afirmacija na ovom polju, bit će iste godine ovenčani nagradom Zlatna ptica Saveza muzičkih umetnika Slovenije. Te Gorišek odlazi u Keln, gde se na Visokoj školi za muziku usavršava kod Herberta Henka. Svoje profesionalne početke vezeće ipak za Sloveniju, u koju se vraća u oči raspada Jugoslavije, te 1990. godine objavljuje i svoj prvi album za izdavačku kuću Založba obzorja iz Maribora. Na njemu se našao izbor dela Georgea Kramba, Olivija Messiana, te slovenačkih autora Alda Kumara i Milana Stibilja. Tokom narednih godina Bojan Gorišek umetničku praksu razvija kao slobodan umetnik, i to najčešće u inostranstvu, gde na solističkim nastupima i učešćima na festivalima savremene muzike stiče upadljive pohvale stranih kritičara. Koncerti koje je održao u većini evropskih zemalja održće ga i do nekih od najprominentnijih pozornica, koje inače u prvom redu nisu otvorene ka savremenoj muzičkoj produkciji, poput Bečkog Musikverajna, Londonskog Henry Wood Halla, Sale Opere Comique u Parizu, ali također i do brojnih scena u Sjedinjenim Američkim Državama, poput Merkin i Stanley Halla u Njujorku, Vašingtonskog Kennedy centra, ali i Teatra Colón u Buenos Airesu i Nacionalne dvorane za izvođačke umetnosti u Pekingu. Svetsku pažnju Gorišek stiče tokom 90. godina, ponajpre zahvaljujući kapitalnom projektu snimanja celokupnog klavirskog opusa Erika Satija na 10 kompakt diskova za holandski Audiophile Classics. Ovaj poduhvat, koji je realizovan tokom 1994. i 1995. godine, bio je najavljen još 1991. kroz izdanje koje je pijanista realizovao za založbu Kaset in Plošč radiotelevizije Slovenija. U pitanju je bio njegov drugi studijski album, u celosti posvećen Satijevom stvaralaštu, na kojem su između ostalih zabeležene i gnosijene francuskog avangardnog kompozitora. Po oceni kritike, Gorišekovi snimci smatruju se među najboljim zapisima Satijevog klavirskog stvaralaštva ikada napravljenim, koji taj status, lako je primetiti, duguju njegovom gotovo savršenom tehničkom momentumu, te tonski rafinisanom izrazu. I ukoliko bi se u jednom panstilističkom pogledu konstatovalo da se kao zajednička karakteristika u pristupu klavirskom opusu Satija, koliko i onima Mozarta i Schuberta, izdvaja upravo potreba za gotovo puritanskom istančanošću modelovanja muzičkog toka, onda bi se kvalitet pijanizma Bojana Gorišeka svakako pokazao upravo u njegovoj kontroli zvučnih parametara, ali i sposobnosti da u takav destilovani tonski okvir ovaj umetnik ugradi potreban spektar emocija i karaktera.

Poštovani slušaoci, bio je ovo ciklus Gnosijena, Erika Satija, u izvođenju Bojana Gorišeka, slovenačkog pijaniste kojem je posvećena večerašnja emisija ciklusa Pijanizmi Balkana. Profesionalnu biografiju ovog pijaniste dopunjuju i njegove brojne saradnje sa istaknutim kompozitorima poput Lučana Berija, Vinka Globokara, Anrija Ditijea i Georgea Kramba, zatim dirigentima, pomenut ćemo Johna Edwarda Kellya i Waltera Prosta, te mnogim ansamblima i muzičarima poput Irene Grafenauer, Jane Manning, sa kojom je snimio sve Satijeve pesme, zagrebačkog kvarteta saksofona, strasburškog perkusionističkog orkestra, novog londonskog orkestra i brojnih drugih. Ove saradnje izdvojit će ga kao izuzetno uspešnog kamernog muzičara, te Bojan Gorišek 2007. godine dobija poziv da vodi klasu kamerne muzike na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, na kojoj radi i danas u zvanju redovnog profesora. Paralelno sa ovim angažmanima, Gorišek kontinuirano dopunjava svoj diskografski katalog novim izdanjima, realizujući do danas fascinantan broj od preko 30 kompakt diskova, što posebno značenje dobija kada se u vidu ima njegova dosledna posvećenost isključivo modernom, odnosno savremenom zvuku. Lista stvaralaca, čije je dela studijski zabeležio za niz manjih izdavača u Sloveniji i drugim evropskim zemljama, uključuje tako Georgea Kramba, Andrea Jolivea, Andrija Ditijea, ali i Sergeja Prokofjeva, odnosno gotovo sve značajnije slovenačke kompozitore 20. veka, dok je recimo Savito Marvić 2001. godine snimio i odabrane numere iz opere za tri groša Kurta Vajla. Jedan od svakako najprisutnijih autora na Gorišekovom repertoaru kroz čitavu karijeru jeste Philip Glass, čija je brojna dela zabeležio i na nosačima zvuka. Među njima posebno mesto zauzima album sa svim glasovim etidama koje je ovaj umetnik snimio upravo za kompozitorovu privatnu izdavačku kuću Dunvegan Music Publishers 2017. godine. Ova kuća koja kontroliše prava na izvođenje i aranžiranje glasovih dela za potrebe filmske, televizijske i komercijalne sinhronizacije na globalnom nivou, u okviru svoje produkcije snimaka nudi takođe referentne interpretacije glasove muzike, što je album Bojana Gorišeka odmah po objavljivanju postavilo među najistaknutija novija izdanja posvećena američkom kompozitoru. Kritičari u tom pogledu dele konsenzus oko Gorišekovih postignuća, ističući posebno njegov fokus na duboko istraživanje mehaničkih i duhovnih dimenzija dela. Kako se u jednoj oceni navodi, imajući u vidu da je glas etide prvobitno komponovao kako bi usavršio sopstvenu mehaniku sviranja klavira, odnosno samu spretnost prstiju, Gorišekov poduhvat može se pohvaliti koliko zbog visoke izvođačke spretnosti, toliko i besprekornog prevođenja ovih veoma zahtevnih matematičkih obrazaca u pravo transcendentno iskustvo slušanja ove muzike. U nastavku slušate izbor etida sa ovog albuma.

poštovani slušaoci, bio je ovo izbor etida za klavir američkog minimaliste Filipa Glasa u izvođenju Bojana Gorišeka. Pratite emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana koju posvećujemo umetničkoj praksi ovog savremenog slovenačkog pijaniste. Jedan od velikih poduhvata u studijskoj praksi Bojana Gorišeka bilo je snimanje kapitalne druge sonate, poznatije kao Concord, sonate Charlesa Ives-a za holandski Blarikum 1999. godine. Ovo rano modernističko, u biti eksperimentalno delo koje Ives komponuje između 1904. i 1915. godine, korespondira sa muzikom Schemberga iz slobodne atonalne faze ili Scriabina iz njegove ekspresionističke, inspirisano je transcendentalizmom kao američkim književnim i filozofskim pravcem koji se razvio u gradu Concord u Massachusettsu. Izostavljanje oznake metra, kao i taktnih crta u nekim delovima partiture, fragmentarnost muzičkog toka ispunjenog disonancama i klasterima, ali i upotreba komada drveta dužine 37 cm kojim se na klavijaturi proizvode klasterski akordi, donese u tehničkom smislu nekonvencionalne zahteve pred pijanistu. U svoju složenu kompozicionu konstrukciju, Ives takođe umeće i brojne citate iz umetničke i popularne jazz muzike takođe, koje Bojan Gorišek uspeva da zvučno sjedini konzistentnom energijom u muzičkom toku, smenjujući segmente kontemplacije i izuzetne napregnutosti. Stavovi sonate su posvećeni značajnim figurima transcendentalizma, a do kraja večerašnje emisije slušate drugi stav Concord sonate, naslovljen kao Hawthorne po američkom romanopiscu Natalielu Hawthornu.

0: Poštovani slušalci, bio je ovo drugi stav Hotorn iz Concord sonate Charlesa Ivesa, koji je izveo Bojan Gorišek. Ovim delom zaokružili smo osvrt na umetničku praksu ovog istaknutog slovenačkog pijaniste, posvećenog modernom i savremenom repertoaru. Pratili ste 59. emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
2: Poštovani slušalci, večerašnjom emisijom nastavljamo ciklus posvećen prošlogodišnjoj 34. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Pratit ćete dela izvedena na koncertu održanom 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije, kada je nastupio ansambl za novu muziku Gradilište pod upravom Srđana Sretenovića. U večerašnjoj emisiji sa ovog koncerta predstavljamo dela Ivana Božičevića, Miloša Zatkalika, Matea Marije Salva, Kostasa Zisimopulosa i Džersona Batište. Emisiju započinjemo delom Rig Veda 10, 129-4 Ivana Božičevića. Kompozicija za bas klarinet, traku i video nastala je 2024. godine i deo je ciklusa posvećenog čuvenoj himni stvaranja. Stara preko 3.500 godina i sačuvana na arhaičnoj verziji sanskrita, Rig Veda čini jedan od 4 kanonska teksta hinduističke religije. Himna broj 129, kojom je Božičević bio inspirisan, smatra se najstarijim sačuvanim iskazom skeptičkog promišljanja sveta, prapočetka filozofije. Delo izvode bas klarinetistkinja Ilona Janović i Vladimir Korać, elektronika.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika Viva, koja je večeras posvećena prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. U nastavku sledi ostvarenje pod nazivom Nisa Kostasa Zisimopulosa. Ovaj grčki autor mlađe generacije u svojim delima ispituje koncepte odstupanja, nestabilnosti, prekida i interferencije. Inspirisane poezijom, slikarstvom, filozofijom i drevnim jezikom, njegove kompozicije usmeravaju se na eteričnu i fluidnu plastičnost zvuka. Kompozicija Nisa inspirisana je geografskim pojmom iz antičke grčke mitologije, kojim je označavan planinski kraj gde su nimfe kiše Hijade odgajile boga Dionisa. Kako Zisimopulos navodi, visokofrekventni vrisak božanskog deteta u manijakalnom ritualu inicijacije bez presedana inauguriše prelazak iz života u smrt i obratno, sve dok se strah od smrti ne transformiše u glad za životom. Kompoziciju Nisa, Kostasa Zisimopulosa, izvode članovi ansambla Gradilište.

Bila je to kompozicija Nisa Kostasa Zisimopulosa, koju su odsvirali članovi ansambla Gradilište. Do kraja emisije Muzika Viva čućete i kompoziciju Superimposable, odnosno naslojavanje portugalskog autora Gersona Batiste. Ovaj svestrani umetnik, koji se bavi muzikom, poezijom, slikarstvom i scenskim umetnostima, u svom delu istražuje ideju neprestanog mutiranja jednog istog okruženja pomoću dodavanja slojeva koji se preklapaju i istovremeno sakrivaju prethodne linije, konstantno i postupno maskirajući različite slojeve zvuka. Delo izvodi ansambl Gradilište.

Poštovani slušaoci, bio to ciklus pet norveških pesama Frederika Diliusa u interpretaciji soprana Henriette Bonde Hansen i simfonijskog orkestra iz Orhusa. Dirigovao je Bo Holten. U drugom delu emisije slušat ćete Requiem Frederika Diliusa, delo koje poput pet norveških pesama odlikuje karakterističan spoj lirskog izraza i panteističkog odnosa prema prirodi uz filozofsku refleksiju čoveku, životu i smrti. Nastao tokom Prvog svetskog rata, u Requiemu Dilius se udaljava od tradicionalnog liturgijskog obrasca i gradi lično sagledavanje prolaznosti u kojem hor i solisti ne učestvuju u molitvenoj funkciji, već u meditativnom promišljanju ljudske sudbine i prirode postojanja. Sada ćete slušati Requiem Frederika Diliusa u interpretaciji soprana Heather Harper, baritona Johna Shirley Kverka, kraljevskog hora i filharmonijskog orkestra kojim diriguje Meredith Davis.

Poštovani slušaoci, bio je to rekvijem Frederika Diliusa u interpretaciji Kraljevskog hora i Filharmonijskog orkestra pod upravom Meredita Davisa. Solisti su bili sopran Heather Harper i bariton John Shirley Quirk. Time je završena emisija Vokalni sat koji na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.

Bila su to prva četiri slava simfonijske svite iz opere Ne samo ljubav, Rodiona Ščedrina, koju su izveli članovi Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1964. godine. Ova ploča se nalazi među prvim izdanjima jednog od diskografski najuspešnijih sovjetskih kompozitora. Ščedrinov prvi album sa dečijom muzikom s kraja 50. godina i četiri godine kasnije objavljena prva simfonija nisu imali većeg odjeka van školskih i stručnih krugova. Međutim, dečija radiodrama na ploči iz tog perioda pod nazivom Konjić Grbonjić objavljena je u 30-tak verzija u rasponu od dve decenije sa ukupnim tiražom koji je malo koje izdanje sa umjetničkom muzikom ikada postiglo u SSSR-u. Iste godine je objavljena i ploča koju večeras emitujemo, a kojom je definitivno otpočela izgradnja veoma uspješne diskografije koja će trajati više od 6 decenija. Sada slede u istom izvođenju posljednja dva stava svite iz opere Ne samo ljubav i koncert za orkestar Nestašne pesmice Rodiona Ščedrina u tumačenju članova Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina.